ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be body cheno omutia musa huye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ne se ha ni owure